0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träck oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från La Mella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Gul container!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Den första samtalrunden mellan USA och Iran är avslutad. I följe mäklarlandet Pakistan och Qatar är Iran och USA eniga om ett vägkart för att nå en ändlig avtal om att avsluta krigen inom 60 dagar. Två personer blev drepta av det amerikanska militären slog till mot en båt i Stillehavet igår. USA hävdar båten blev brukt av icke namngivna terrorgrupper. Ingen amerikanska soldater skall ha blivit skadade i aktionen, upplyser den amerikanska militärkommandon. Gressmåten på MetLife Stadium får kritik för Norges kamp mot Senegal. Landslagschef Ståle Solbakken beskriver banan som nästan inte gräs.
2: Det är den banan vi ska spela på och det får vi inte gjort något med, säger Solbakken. Landslagsspelare Morten Thorsby menar i midlertid har underlaget kan vara en fördel för Norge. Det ligner lite på kunstgräs. Det kan passa oss bra för vi har många som har spilt på kunstgräs, säger han. Norge möter Senegal klockan 2 i natt.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mohamed Salah skåret ett och hade en målgivende passning då Egypt slog New Zealand 3-1. Det var Egypts första seger i ett VM sedan 1934. New Zealand som i år är med i sitt tredje VM står fortsatt utan en enda seger. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: Helse Midt-Norge avviser at de nekter å møte ordførere som ønsker å diskutere den pågående anbudsprosessen for spesialisert rehabilitering. Bakgrunnen er kritikk fra fem ordførere, blant dem Therese Jemtegård Moen, ordfører i Fjord kommune, der rehabiliteringssenteret Muritune ligger, skriver NRK. Helse Midt-Norge opplyser at de ikke kan møte enkelte aktører mens konkurransen pågår fordi det kan komme i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. De sier imidlertid at de gjerne stiller til møte når anbudsprosessen er avsluttet. Og Hotell Union Øye opplyser at hotellet har vært utsatt for et dataangrep, det skriver Mørenytt. Flere gjester har mottatt meldinger som ser troverdig ut, men med korrekt navn og informasjon om oppholdet, men som ikke er sendt fra hotellet. Hotellet advarer derfor gjester mot å klikke på linket i slike meldinger. Ledelsen opplyser at de arbeider med å håndtere situasjonen og undersøke omfanget av hendelsen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene de melder om sørvest frisk bris på kysten, minkende til liten kuling, enkelte regnbyer vesentlig i ytre strøk. Fra sent i ettermiddag sørvest bris, skyer eller delvis skyer og oppholdsvær. Her i Ålesund så får vi temperaturer på rundt 15 grader på det varmeste, med solnedgang 23-37.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig denne mandagsmorgenen. Ikke all verdens med biler på farta for øyeblikket. Er du en av de som har satt og går allerede, kjør forsiktig og ha en fin, fin mandag. Riktig god mandag 22. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn, det er Trond Inge. Håper du er klappet og klar for ny dag og ny uke. Vi skal selvfølgelig markere at det er ny norsk VM-kamp senere i sendingen. Vi skal krydre dagen med litt norske fotballlåter, rett og slett. Det gjorde vi før Irak-kampen, og det skal vi jammensanten gjøre nå også. Men som sagt, en ny uke er i gang, og for mange så er dette den første skikkelig ferieuka etter at skolene tok sommerferie på fredag. Kanskje er huset allerede litt mer livlig enn vanlig denne morgenen, med barn som nyter friheten og foreldre som prøver å få hverdagskabalen til å gå opp. Uansett, i dag gratulerer vi de som har navnedag, og det er Håkon og Maud som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen, og så er også 22. juni dagen for verdens regnskogsdag, en internasjonal dag som setter fokus på hvor viktig verdens regnskoga er for klima, naturmangfold og livet på jorda. Men som sagt, vi skal markere at det er ny norsk VM-kamp natt til i morgen tirsdag, og det er nok mange som allerede har begynt å se dit at hvordan skal man legge opp denne kabalen. Det er liksom kampstart 02.00, skal kanskje på jobb dagen etterpå, og hvordan skal man løse det best mulig for å ikke enten sovne før kampen eller i kampen, og ikke minst at man skal greie å komme seg opp og fungere på jobb dagen etterpå. Men etter den sterke 4-1-seieren over Irak i åpningskampen, så har nok forventningene steget, og nå venter en litt tøffere utfordring mot et senegalesisk lag som jakter også viktige poeng. Så spørsmålet er kanskje ikke om du skal se kampen, men hvor mye kaffe trenger du i morgen tidlig. Kanskje starter du med kaffekopp også i dag, det er ikke godt å si. Uansett, vi setter i gang med dagens morgenshow. Takk for at du er med.

Det var godaste Ida lovar det svagare än jag fick det här i morgonshowet på Radio Ålesund. Klockan den är 7:07 och vi ska sakta men säkert börja och bygga upp till Norges kommande VM-kamp mot Senegal, och vi startar med Sammen for Norge.

Du hör på Morgonshow här på Radio Ålesund och klockan har passerat 7:30. Börjar ta sig upp med lite trafik och flera är då naturligtvis kanske på väg till jobb. Och inte bara är det en vanlig måndag och 22 juni, det är också världens regnskogdag. Dagen den blev upprättad för att rätta uppmärksamheten mot en av världens viktigaste naturresurser. Regnskogarna täcker bara runt 6% av jordens överflata, men är hem för mer än halvparten av alla planta och dyra arter på kloden. Regnskogarna spelar också en avgörande roll för klimat. De fungerar som enorma karbonlager som binder stora mängder CO2 och bidrar till att reglera vär- och klimatsystemen vi är avhängiga av. Samtidigt försvinner ju stora områden med regnskog vart enaste år på grund av avskoging och utbygging. Därför handlar världens regnskogdag om att skapa bevissthet runt varför dessa områden är så viktiga att bevara. Inte bara för människorna som bor där, men också för oss andra som bor runt omkring i världen. Jag tror vi kan si hele verden egentlig. Så selv om regnskogen kan virke langt unna her på Sunnmøre, så er dette en dag som minner oss om at naturen henger sammen på tvers av landegrense og kontinent. Og det å være en stemme, og det å si noe om ting som er viktig, selv om det kanskje da er langt ifra oss, det skal ikke man kjimse av. Og John Farnham, han har ju lagt en sång om att vi har en stämme och den må vi bruka. Och den låten, den får du här i morgonshowet och den heter You're the Voice. Ha en strålande fin måndag 22 juni, världens regnskogsdag.

0: Dagens Ida presenteras av avfallskontainerne från Sundtrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Den första samtalerunden mellan USA och Iran är avslutad I följe meklerlandene Pakistan och Qatar är Iran och USA eniga om ett vägkart för att nå en endelig avtal om att avsluta krigen inom 60 dagar. I Colombia har yttre högre kandidaten Abelardo de la Espriella tagit ledelsen I presidentvalget I följe officiella tal. Han leder med 50,1% efter att över 80% av valglokalerna är tällt upp. Gressmatten på MetLife Stadium får kritik för Norges kamp mot Senegal. Landslagschef Ståle Solbakken beskriver banen som nästan inte gräs.
2: Det är den banen vi ska spela på och det får vi inte gjort något med, säger Solbakken. Landslagsspelare Morten Thorsby menar I midlertid det har underlaget kan vara en fördel för Norge. Det ligner lite på kunstgräs. Det kan passa oss bra för vi har många som har spilt på kunstgräs, säger han. Norge möter Senegal klockan 2 I natt.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kap Verde sjokkerte fotballverden igjen med 2-2 mot Uruguay I natt. I åpningskampen I VM spilte de 0-0 mot Spania. Kampen ble dømt av Espen Eskås, Norges første VM-dommer siden 2006. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Helse Midt-Norge avviser at de nekter å møte ordførere som ønsker å diskutere den pågående anbudsprosessen for spesialisert rehabilitering. Bakgrunnen kritikk fra fem ordførere, blant dem Therese Jemtegård Moen, ordfører I Fjord kommune der rehabiliteringssenteret Muretune ligger. Helse Midt-Norge opplyser at de ikke kan møte enkeltaktører mens konkurransen pågår, fordi det kan komme I konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser, det sier de I... De sier I midlertid de beklager at de gjerne stiller til møte når anbudsprosessen avsluttet, det skriver NRK. Og Hotell Union Øye opplyser at hotellet har blitt utsatt for et dataangrep, det skriver Mørenytt. Flere gjester har mottatt meldinger som ser troverdig ut med korrekt navn og informasjon om oppholdet, men som ikke sendt fra hotellet. Hotellet advarer derfor gjester mot å klikke på lenke I slike meldinger. Ledelsen opplyser at de arbeider med å håndtere situasjonen og undersøke omfanget av hendelsen. Og I dag startet rettssaken mot en mann fra Nordmøre som tiltalt for to voldtekter mot tidligere partnere. Ifølge tiltalen skal den ene voldtekten ha skjedd ved bruk av vold, mens den andre skal ha skjedd mens kvinner var ute av stand til å motsette seg handlinger. Mannen også tiltalt for vold mot en av kvinnene, samt har tatt og solgt seksualiserte bilder og videoer av henne. Statsadvokat Inger Myklebust beskriver saken som alvorlig. Etterforskningen startet etter at begge kvinnene anmeldte mannen uavhengig av hverandre. Det satt av tre dager til rettssaken.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Her på Sunnmøre så får vi stort sett sørvest frisk bris på kysten, minkende til liten kuling, enkelt regnbyge I morgentimene, vesentlig I ytre strøk. Fra I ettermiddag sørvest bris, skyer eller delvis skyer og oppholdsvær. Her I Ålesund så får vi tidvis se sola, skal vi tro meteorologene, som også melder om 15 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det ingen tegn til morgenrush denne mandagsmorgen. I hvert fall lite som minner om rushtid akkurat nå I Ålesund sentrum. Gjennom Blærstad, Breivika og Moa så går også trafikken jevnt, og det ingen nevnverdige forsinkelser.

Teddy Swims fick du i morgonshowet på Radio Ålesund, Mr. Know-it-all. Och vi ska strax ta i alldeles lite av en lokal nyhetsuppdatering, men för vi kommer dit, Savage Garden och gode gamle The Animal Song. Hoppas du har en fin start på måndagen och inte minst att du får en fin måndag vidare. Tack för att det får starta dagen samman med dig.

0: I dag startar rättssaken mot en man från Nordmøre som är tiltalt för 2 våldtäkter mot tidigare partner. Ifølge tiltalen ska den ene våldtäkten ha skjedd vid bruk av våld, mens den andra ska ha skjedd mens kvinnan var ute av stand till att motsätta sig handlingen. Mannen är också tiltalt för våld mot en av kvinnorna samt för att ha tagit och sålt sexualiserade bilder och videor av henne. Statsadvokat Inger Myklebust beskriver saken som allvarlig. Etterforskningen har startat efter att bägge kvinnorna anmälte mannen uavhängigt av varandra. Det är satt av 3 dagar till rättssaken, skriver NRK. Och Helse Midt-Norge avviser att de nekta å møte ordførere som ønsker å diskutere den pågående anbudsprosessen for spesialisert rehabilitering. Bakgrunnen är kritik från 5 ordførere, bland dem Therese Jemtegård Moen, ordfører i Fjord kommune där rehabiliteringssenteret Muritunet ligger. Helse Midt-Norge opplyser at de ikke kan møte enkelte aktører mens konkurransen pågår fordi det kan komme i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. De sier imidlertid at de gjerne stiller til møte når anbudsprosessen er avsluttet, skriver NRK. Og Hotell Union Øye opplyser at hotellet har blitt utsatt for et dataangrep, det skriver Mørenytt. Flere gjester har mottatt meldinger som ser troverdig ut med korrekte navn og informasjon om oppholdet, men som ikke er sendt fra hotellet. Hotellet advarer derfor gjester mot å klikke på lenke i slike meldinger. Ledelsen opplyser at de arbeider med å håndtere situasjonen og undersøke omfanget av hendelsen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om sørvest frisk bris på kysten, liten kuling, enkelte regnbyer vesentlig i ytre strøk, fra i ettermiddag sørvest bris, frisk bris på kysten, skyer eller delvis skyer, stort sett oppholdsvær på Sunnmøre. Her i Ålesund så venter det temperaturer på rundt 15 grader på det varmeste i dag, 13 grader på det laveste, og solnedgang klokka 23.37.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Et cruiseskip på plass i Ålesund denne mandagen, og det er Mindship 1 som har plass til 3132 passasjerer, har også en lengde på 315,7 meter. Når skipet reiser fra Ålesund rundt klokka 18.00, så går turen videre til Trondheim.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Ett lag med tydliga styrkor och svagheter, det är experternas dom över Senegal för möte med Norge.
2: Ett extremt bra lag, de har någon spelare som har extrem X-faktor, säger vänsterback David Møller Wolfe. Senegal kan ligga lavt, ta emot och så hugga till. De straffar dig knallhart, advarer kommentator Kasper Wikestad. Flera medier har de sista dagarna skrivit om oro i den senegalesiska troppen, bland annat på grund av dålig mat och manglande bonusutbetalningar.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. På Filippinerna är 3 människor döda efter skjutning på en skola. I tillägg är 5 människor skadade. Enligt Reuters, polisen har pågrepet 2 antagna gärningspersoner. Det är fortfarande inte klart vad som var motivet. Skepsisen till Pride har ökat. Andelen som menar markeringen tar för mycket plats har ökat från 32% i 2022 till 45% visar en undersökelse gjort för Bufdir. Det är likväl ett flertal som menar det är viktigt att markera Pride. Toy Story 5 har satt ny rekord med 160 miljoner dollar i öppningshelgen i USA. Detta är den mest inbringande premiärhelgen i Toy Story-seriens historia. I Norge öppnade filmen starkt med över 27 000 besökare i helgen. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: Politiet har fått melding om ett mindre brandtillöp i en leilighet i Ålesund. Politiet och brandmannskap är framme. 2 personer som befann sig i leiligheten är ute men blir tagna med till sjukhuset för check för de har fått i sig rök, upplyser politiet. Det är inte behov för ytterligare evakuering och politiet företar undersökelser på stället. Och Helse Midt-Norge avvisar att de nektar att möta ordförare som önskar diskutera den pågående anbudsprocessen för specialiserad rehabilitering. Bakgrunden är kritik från 5 ordförare, bland dem Therese Jämtegård Moen, ordförare i Fjordkommune där rehabiliteringscenter Muretunet ligger. Helse Midt-Norge upplyser att de inte kan möta enkelte aktörer mens konkurrensen pågår fordi det kan komma i konflikt med regelverket för offentlig anskaffelse. De säger imidlertid att de gärna ställer till möte när anbudsprocessen är avslutad, det skriver NRK. Och Hotell Union Øye upplyser att hotellet har blivit utsatt för ett dataangrepp, det skriver Mørenytt. Flera gäster har mottatt meldinger som ser trovärdig ut med korrekt namn och information om oppholdet, men som inte är sendt från hotellet. Hotellet advarar därför gäster mot att klicka på länke i slike meldinger. Ledelsen upplyser att de arbetar med att hantera situationen och undersöka omfanget av händelsen.
4: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
3: Sørvest frisk bris på kysten, liten kuling, enkelte regnbyer i morgentimen, spesielt i ytre strøk. Fra sent i ettermiddag, sørvest bris, frisk bris på kysten. Stort sett skyer eller delvis skyer og oppholdsvær resten av mandagen med temperaturer på rundt 15 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det är fortsatt ganska så stilla och roligt på Sunnmørsveiene. Det har egentligen varit en ganska rolig dag så långt i Sunnmørstrafikken. Også i distrikta meldes det om gode forhold. Og alt i alt, en fin mandag.
5: Dette er morgenshowet.
3: Och apropå fin måndag, det har varit en ganska så kjekk måndag också här i morgenshowet med lite ymse på programmet. Det har varit soloshow väl att märke, men vi har haft ting att ta tag i och det är bland annat att det idag är världsdagen för regnskog eller världens regnskogdag heter det strängt att som rätt och slett gör oss uppmärksam på att avskoging och utbygging i de områden med regnskog som strängt att är kun 6% av jordens överflate skapar lite utmaningar för inte bara de som bor i områden men också oss alla som bor på denna kloden må vara lite obs på att vi tränger faktiskt regnskog för där finner vi mer än halvparten av alla planter och dyra arter på kloden och regnskogarna spelar ju også en avgjørende rolle for klima, som sagt. De fungerer som enorme karbonlagre som binder sammen store mengder CO2, og da bidrar også til å regulere vær- og klimasystemer, som vi altså er så avhengig av. Dette er ikke å kimse av, altså. Det er viktig, men det er ikke til å komme utenom at det er ganske viktig det som skjer natt til i morgen også. Da skal Norge nok en gang i aksjon i VM. Da er det Senegal som står på motsatt banaldel, og der det var kort prosess på Irak, til tross for ikke en meget imponerende innsats spillmessig fra Norge, så vinner vi komfortabelt 4-1. Nå er det tøffere motstand. Senegal er ingen hvem som helst, så det blir spennende å se, men jeg har en veldig sterk tro på at Norge skal klare å få med seg noe også ifra den kampen, og vi bygger opp til VM-kamp også i morgenshowet, til tross for at det er mange timer til. Klokka 02.00 natt til i morgen er det altså kampstart, men som sagt, her bygges det opp til VM-kamp, og vi begynner med den nye versjonen av Razer sin bønna fra nord. Dette er 2026-versjonen, og den sparker litt, men det tåler vi i starten av 10-timen.

Det var Taylor Swift med Faith of Ophelia här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och vi ska till gode gamle Chicago. Och låten den kom i 1985 och heter Alan Comes A Woman.

0: Har du trucklift eller annan maskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hos Axel Byggroal på Vigra finner du ett brett utvalg av Husqvarnas världsledande robotklippare som sikrar dig en perfekt plan utan att du tränger lyfta en finger och utan att du förstyrrar nabon. Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom Axel Byggroal på Vigra.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Det blir troligen ingen stora utskiftningar i Norges startelver i nattens VM-kamp mot Senegal, säger VG Steffen Stenersen.
2: Slik vi känner Ståle Solbakken så är han väldigt lite gira på att byta ut ett vinnerlag. Men skulle det bli Østegård foran Heggem så ville väl ingen blivit överraskad över det. Men i utgångspunktet så tror vi och spår att Ståle Solbakken går för de samma elva som startar mot Irak.
1: Den rikeste procenten av norske skattebetalere kan få upp till 15,3 miljarder kroner i skattelette hvis flertallet i skattekommisjonen får det som de vil. Det var en preget Keir Starmer som i dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister i Storbritannia.
3: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
1: Experter advarer om sterk UV-stråling. En ny undersøkelse viser at unge nordmenn er dårligst til å beskytte seg mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
4: Flip.